O mau le au inga tusa umatulanga le tau le aiai O le awa apea fo na au aua Ia mawa aia fo ele sula lai ni siu taimi O le mafanfana ele aso lua esifulma le fitu Mafanfana ele aso lulu le aso asau esifulma le valu Ia na suia fo ele otulanga le tau le aso tofio le aso fo Le awa apea fo na au aua Ia aiai fo ina ai wanga o le ato ulu vava ai se taimi O le aso tofio le aso fo O lono mafanfana le fo fa ilo mai sfulma le ono ti ke rio le a o atu yai o se va ingala tamai nai tu langa di tala le tau mo winga le tau pe fo on fa ma bu poina le unanga su fongol sa tonga li potia mo yai le au va ai tau si o tato ai nei